0: bis serigne bi dafa ñew
1: yeen gi deglu tenir fm
0: di dik and ak reey net
1: six
0: tek mbolo tok mu ne len xam ngeen lima tax di re ñoko bëgg nañ ko xam bacci mu len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara da la di jéggel té dans la table aja